0: Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad faza muttaqun wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasul ajwain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat, ahya'i minhum wa amwat, innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al-hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa anta al-kullu wa kullu al-kullu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idhukum wa ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azhim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi. Wa dhikruhu akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimish shalah.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن